0: Men jeg kan da sige, at der er et par friske DJ's herude. Jeg kan se, at Melinda er oppe igen. Og Storre er her som os.
1: Just what is it that you want to do?
2: I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey!
0: Og pappa, det er også vågnet op. Og de der er også op i dag. Jamen altså. Så har vi jo selvfølgelig partymanden. Og kone er også op. Og Claus er...
3: We want to be free to do what we want to do.

Hov, hvordan skal man, vi skal have bacon på pølsen? Always. Og så skal være en ostepølse. Ej, det var det nye. Det var det nye. Vi har en partypump. Pølsehorn med bacon og ostepølse. Og ketchup.

0: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
1: Plus almindelig trafikafgift. Yes, sir! Hey! Bada, bada, bada, bada.